0: か、あのそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるんで。
1: そうね。僕もまあそれだからさ、まあ、
0: アナのちょっと小さい幸せなこととか送りたかった。
1: そうね。うん。うん。頑張ってね明日。